0: Cinema Society, Cinema Centro Sosso, și pe Sima din 11 iar care am avut și ne spune și urmă în Italia, și la Amba și Găzin, Radio Atelua.
1: Toda la mañana, con todas las voces, la discusión, 94.7 FM.